Любезний не веч на складищні десет, я кричав на крижищу завожених поти. Тако страшно сам, да є боліно зазнурит, косога засліпіле неварно цвілече лучі. Каже, да живі на складищні десет, соготавляли, косо прибрскали негове ствари. Уже полево згоре се нашли женски портрет, ім комай куплено вазовницо, задежело кияни. Любезен є луксус, любезен є розвада, не позна коледарія, згоди се ти ізненада. Любезен ні рутина, не прийде ти в наваду, побожа те кот юго, те удари кот торнадо. Любезен є болезен, за нього ні зравіна. Ще я розумів, туди час є інкос філозофа. Кер любезен є, іноставно, найвеча даравна катастрофа.